0: Tulle naran bayin na don ma ko la san duri ine tombulen dak digya
1: e kay sin awu dulba
0: e ya gisi ay zulo ay tombulen dak
2: ay in bat songa jamel
0: yi na bat jamel awu dulba ya won dem
2: da mer reyin na zundu na kwazi kin songa jamel
0: ni dem wal mi tombulan
2: e bat
0: ay tulle tulle na ine abado bio e kay mbar na su boasi
2: e tulle kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من radiosamar.com.